0: Prie kavos puodelio.
1: Vaivorykštės lankas iš tiesų ne lankas, o apskritimas. Tačiau išvysti visą vaivorykštę galima tik pro lėktuvo langą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 10-ąją. 2002-aisiais su savo paauglystės dievaitė Kylie Minogue Australijos ir Didžiosios Britanijos topuose kovo pradėjo Sophie Ellis-Bextor, nes jį išleido dainą Get Over You, o Kylie Love at First Sight.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 10-ąją 1832-aisiais gimė vokietis Nikolas Augustas Otas, išradęs keturtaktį vidaus degimo variklį. 1951-aisiais gimė Rimantas Sakalauskas, Lietuvos skulptorius. 1956-aisiais gimė politikas buvęs Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas. 1965-aisiais gimė aktorė Elizabeth Harley. 1973-aisiais gimė atlikėja Faith Evans. Nuo 1983-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų aktorė Lily Sobieski.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei pakišite vištos galvą po sparnu ir pakelsite viršų kojas, ji užmigs.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal pernelyg giliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjimo problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dviniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizai, tyrinėjimams mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys, galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali įsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalės. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsis su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžine. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės, gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių, pravartu pasikliauti šalia esančių intelektu ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpešius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviau įkvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysę sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kurios svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saika šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte, taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Jokaujant svarbu neperžengti kai kurių ribų. Nari žuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bangladešas – šalis, kurios plotas beveik lygus Murmansko sričiai. Vis dėlto šioje šalyje gyvena 20 milijonų žmonių daugiau nei visoje Rusijoje.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 10-ąją. 1793-aisiais Paryžiuje atidarytas pirmasis pasaulyje viešas zoologijos sodas. 1909-aisiais prie Azorų į nelaimę patekęs laineris pirmą kartą panaudojo nelaimės signalą SOS. 1919-aisiais pirmoji klausytojų grupė Kaune baigė pašto, telegrafų ir telefono kursus. 1920-aisiais teigiamajame Seime priimta laikinoji Lietuvos konstitucija skelbinti Lietuvą demokratinę respubliką. 1934-aisiais naujamiestyje dabar Kudirkos naumiestis atidengtas paminklas Vincui Kudirkai, paminklas sukūrė skulptorius Vincas Grybas. 1940-aisiais Italija paskelbė birželio 11-ąją pradėsinti karą prieš Prancūziją ir Didžiąją Britaniją. Nuo 1943-aisiais vengrų žurnalistas Laslas Biras užpatentavo tušinuką.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 10-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šio įrašo kopijų.

0: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 6

0: Karalystės išminavimo misiją. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžia, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmes dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinantį įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinių Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirinkusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Pagaliau turbūt tikrai labai ilgai lauktas trečiadienio rytas, savaitės vidurys, labas sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijos stotimi. Kaip ir įprastai, taip ir šiandien ryte, šiek tiek po 7 prasideda mūsų laikas kartu ir mes visada, ateinančias 5 valandas, kaip ir visada būsim kartu, klausysimės muzikos, keliausim per šią dieną, turėsim daug įvairios veiklos ir tikrai net nebejoju, kad mes su jumis turėsim tą gerą laiką, kuris vienokiu ir kitokiu būdu. Mums sugebės iš tikrųjų po truputėlį mažai žingsneliais priminti, kad artėja savaitgalis. Tai labai labai linkiu jį jausti, labai tikiuosi, kad jūs turit jam planų. Jeigu neturit, dar tikrai laiko sugalvoti yra. Būkim kartu, džiaukime šią dieną ir nebejotinai tikrai trečiadienį mažajam savaitgaliui artėjant mes turėsim nenobodų ir labai labai faina. Tai iki pat 12 su jumis būsiu aš Gintarė ir po keletos muzikinių kūrinių, su kuriais mes pradėsim mūsų laidą ir mūsų rytą. Keliausim susipažinti jau ir su šia diena šiek tiek daugiau. Taip pat šioje valandoje jūsų laukia ir horoskopui, sužinosit, kokią dieną žada žvaigždės mums visiems. O mes, kaip ir jau tradicija tapo, rytą pradedam kartu su pasisveikinimo kūriniu ir čia D-Light Groove is in the heart.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 10-oji, pirmasis toks apvalus, jau dviženklis skaičius birželyje ir šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 53 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Progų ir švenčių beje šis trečiadienis neturime, tiesiog mėgaujamės tuo, kad tai yra savaitės vidurys, dar viena savaitė įpus. Ir dar vieną savaitę mes galime sakyti drąsiai, kad mes esam vasarai. Tai tiek apie šį trečiadienį, tikiuosi, kad patys jūs tikrai progų, jeigu neturit, kažką prisiminsit, sugalvosit ir turėsit. Po keletos kūrinių etrija jūsų lauks ir šio ryto horoskopai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose 2024 metai ir būtent tais metais 24 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo labai gražus darbas, tai Kastytis Kerbedis ir Sapno dalis.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: horoskopai.
1: Keliaujam susipažinti su tuo, kokia diena šiandien laukia mūsų visų, ką čia žvaigždė žada, kokią mes turėsim dieną ir ko galim laukti ir tikėtis. Ir pas metas sužinoti, kaipgi seksis savinams. Viduje gali būti daug poreikio atsitraukti nuo skubėjimo, ramiau įvertinti pastarųjų dienų įvykius. Emociškai gali jaustis didesnis jautrumas aplinkai, todėl svarbu neperkrauti savęs svetimomis problemomis. Jautis. Viduje gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybės. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimo, o kur geriau išlaikyti atstumą. Draugo, kolegos ar bendraminčio patarimas gali padėti aiškiau pamatyti ateities kryptį. Dviniai. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kokių rezultatų siekiate profesinėje srityje. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos ir vertinamos. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau pažvelgti į atsakomybės. Vėžys. Viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savo vietas. Emociškai gali atsirasti daugiau ramybės, jeigu leisite sau pažvelgti į situaciją plačiau. Pokalbis apie kelionę, mokslus, dvasinius klausimus ar ateities planus gali įkvėpti naujam žingsniui. Liūtas. Viduje gali kilti daugiau minčių apie tai, ką reikia paleisti arba išspręsti iki galo. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės, todėl verta vengti aštrių reakcijų. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar paslėptas baimės gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Mergelė. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu nepaskubėti su išvadomis. Partnerio, kliento ar kolego žodžiai gali padėti geriau suprasti bendrą situaciją. Svarstyklės. Viduje gali stiprėti noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti vidinį chaosą. Emociškai gali būti daugiau jautrumo smulkmenoms, todėl verta nepervertinti mažų nesklandumų. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Skorpionas. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti tai, kas teikia džiaugsmą. Emociškai gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos. Malonus pokalbis, vaiko tema ar kūrybinė idėja gali pakelti nuotaiką. Šaulys. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir vidiniam saugumui. Emociškai gali norėtis ramybės, aiškumų ir mažiau išorinio spaudimo. Pokalbis su artimu žmogumi gali priminti seną klausimą, kurį verta aptarti ramiau. Ožiaragis. Viduje kils daugiau noro kalbėtis, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą. Žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti požiūrį į vieną praktinį klausimą. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą. Finansinis pokalbis arba praktinis sprendimas gali paskatinti atsakingiau įvertinti artimiausius planus. Darbo srityje verta susitelkti į tai, kas duoda realią naudą ir ilgalaikį stabilumą. Na ir žuvis. Viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnius žmones ir situacijas. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau laukėte tinkamesnio momento.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
4: Keliaujame toliau, laiku, kartu su visų mylima muzika ir čia visiškai netrukus 1998. BB ir 7 Days and 1 Week.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare.
5: Baigėsi atrija pirmoji ryto laidos valanda ir ką tai reiškia mums, o tai reiškia, kad mes netrukus jumis girdėsim žinias, pačius svarbiausius įvykius juose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, na, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau keliauti per rytą kartu, pasitikti trečiadienį, į jį bandyti įsivažiuoti ir svarbiausia, susikurti savaitgalio artėjančią nuotaiką.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimu nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos

0: Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimo atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirengusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, jeigu jūsų rytas tik tai dabar startavo. Labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų turėsit tą gerą laiką toliau kartu su mumis ir pajusit, kokią gerą energiją mes su jumis šiandien čia turim. Užsikurkim, turėkim gerą ūpą, pasiruoškim ateinančiam savaitgaliu, nepaisant to, kad dar tik rytoj mažasis savaitgalis, bet aš net nebejoju, kad jūs tikrai turit nuomonę, kaip jūs norit jį praleisti, tą ateinantį savaitgalį, turit kažkokių vasariškų planų, tuo ir gyvenkim, to laukim, tuo tikėkim, o netrukus etrija čia jūsų laukia jau ir šios valandos rubrikos, tai reiškia, kad netrukus jau mes su jumis keliausim pasižvalgyti po ryto dainą.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaip atrodo ta birželio 10-oji, pirmasis toks apvalus, jau dviženklis skaičius birželyje ir šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 53 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Progur švenčių beje šis trečiadienis neturime, tiesiog mėgaujamės tuo, kad yra savaitės vidurys, dar vieną savaitę įpusėjo ir dar vieną savaitę mes galime sakyti drąsiai, kad mes esam vasarai.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detales, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujame laiku ir toliau. Čia mes atsidurėme 2025 metuose ir tų metų 24 savaitę mūsų eteryje debiutavo Katažina, kur tu bebūtum.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Metas atkeliauti ryto dainos rubriką ir aš kažkaip anksčiau visada sakydavau, kad jau kaip tradicija tampa, kad mes ryto dainos rubrikoje dažnai apžvelgiam iš tikrųjų ir lietuviškus naujus kūrinius ir įvairiausius senesnius šiek tiek ir čia kažkada mes esam keliavę ir prie džiazų pirmųjų kūrinių šioje rubrikoje. Šiandien toks ypatingas dėmesys atlikėjui Sylvester Belt, todėl kad šiandien būtent jo kūrinio mes jumis klausysim ryto dainos rubrikoje ir tai yra daina, kuri tikrai yra manau, verta dėmesio, būtinai ją pasigarsinkit, klausykit, mėgaukitės ir įvertinkit, jeigu dar negirdėjot. Čia Sylvester Belt ir miegantys kūnai.
6: Sus

0: reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujame toliau ir rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 1994-uosius. O čia Take That ir Everything Changes.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Dar kartą pakviesiu jūs netrukus išgirsti žinias eteryje. Taip pat svarbiausi įvykiai čia jau jūsų laukia ir po mano trumpo atsisveikinimo tikrai jūs juos išgirsit. Tada keliausim dar šiek tiek prie muzikos. Po devintos mūsų eteryje prasidės ir startuos trečioji ryto laidos valanda, kurioje mes su jumis turėsim dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos ir tikiuosi dar daugiau jūsų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijos sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmes dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinant įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop!

0: Realiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 ir mes startuojam su ta valanda, kurią aš visada vadinu turbūt žvalumo valanda, todėl kad čia jau ir antrasis kavos podelis, žiūrėkit, yra užkeistas, čia jau galbūt mes su jumis keliaujam iš tikrųjų ir su kolegomis paplepėti ir kažkokią pertrauką pasidaryti, o gal jūsų darbai tik dabar startuoja, tai irgi net nebejoju, kad jeigu jūsų diena prasideda tokiu laiku, jūs tikrai esat žvalesni, geriau užsimiegoja negu tie, kurie keliasi 6 ryto. Tai pradedam dar vieną naują ryto laidos valandą, kurioje jūsų laukia labai daug muzikos. Ir čia turbūt yra tikrai šitos mūsų rytinės laidos vyšnia ant torto, todėl kad čia mes netrukus klausysimės tik jūsų mylimiausių dainų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Metas mums pradėti jūsų top trejetuką ir šiandien jį pradeda toks tikrai labai intensyvus kūrinys. Nežinau, ar tinkama čia apibūdinimą aš jam parinkau, bet tai yra daina, kurią mūsų klausytojai tikrai puikiai žino. Daina tikrai nėra nauja, daina yra, manau, kad gerokai užkariavusi pasaulį. Ir šitas kūrinys buvo išleistas 2011 metų rugpjūčio 29 dieną prieš 15 metų. Ir tai yra prancūzų didžėjaus David Guetta darbas kartu su Sia, Titanium.
4: Trečia vieta.

0: nežinau, ar ir jums būna tas jausmas, kai klausomės kažkokio senesnio kūrinio, bet jį vis tiek labai labai norit pasigarsinti, tai man su šita daina taip ir buvo. Tikiuosi, kad jums irgi patiko, o toliau jūsų top trietuką tęsia dar viena labai graži daina. Ir čia mes keliaujam kartu su Lost Frequencies ir tokiu šviežiu darbu Live It All.
1: Antra vieta.

0: top trejetuką jūsų šiandien užbaigė labai gražaus balso savininkė. Ir iš tikrųjų, aš pati šią atlikėją esu pastebėjus pirmiausiai būtent dėl jos vokalo. Tai yra Demi Lovato ir jos praėjusių metų kūrinys Let You Go.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Toliau aš sugrįžtu pas jūsų savo top 3-tuku ir šiandien pirmoji daina, kurios mes klausysimės, aš kažkada esu sakius, kad man šitas kūrinys beprotiškai asociuojasi su vasara. Ir tas kūrinys pasirodė 2020-aisiais, jeigu aš neklystu, ir nuo to laiko, vat jau visus 6 metus, kiekvieną vasarą aš šitą kūrinį išgirstu vis kitaip, bet kiekvieną vasarą aš jo klausausi. Taigi čia mano top 3-tuką šiandien atdaro Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.
5: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykim, kas mano top 3 šiandien yra toliau. Ir mano rytas šiandien prasidėjo šiaip pakankamai tikrai energingai su šiais kūriniais, tai toliau mes keliausime į 2018. Ir čia keliaujam su Coda Line ir Follow Your Fire.
1: Antra vieta.

0: Ir tikriausiai labai įdomu sužinoti, su kokia gi daina mano top trejetuką šiandien užsibaigė, ypatingai, jeigu dar neradot ką pasigarsinti ir galvojat, kad tu galvo šitas kūrinys jau bus tas. Tai čia mes su jumis keliausim porą metų maždaug atgal kartu su Ale Farben ir Sophie Loud. Call my name.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Šį kartą mūsų muzikinėje kelionėje mus pasitinka 2016. O čia The Weeknd kartu su Daft Punk ir I Feel It Coming.
2: Atgal į ateitį.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Visai nebedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos, o tai reiškia, kad aš jūs kviesiu toliau susigirdėti jau kitoje, šį kartą ketvirtoje laidos valandoje. Po dešimtos mes su jumis tikrai turėsim dar daugiau smagios veiklos, keliausim kartu su muzika laiku, jos klausysimės, tai linkiu visiems būtinai dar pabūti drauge, susikurti gerą ryto nuotaiką, pagurkšnokit kavos, pasiklausykit žinių ir po keletos kūrinių aš sugrįšiu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, Patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijos sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažintas šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmės dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinantį įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirengusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.

0: sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.

0: reclamar.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus.

Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytis su Gintare. Mūsų laikas keliauja pirmin ir keliauja nenumaldomai greitai, todėl lieka vos tik dvi valandos, kurias mes dar su jumis praleisim drauge. Tai dabar aš jau sveikinuosiu šiek tiek po dešimtos, jeigu labai labai dirbat, nepakelia tokių, nepažiūrit kiek valandų, tai sakau, kad po dešimtos Lietuvoje, tiek rodo ir mūsų studijos laikrodis, pat metas mums jau pradėti ir šios mūsų valandos muzikinės keliones. Ir jau turbūt suprantat, ką aš turiu omeny, aš kalbu apie muzikinę ruletę, į kuriuos metus keliausim. Grįžus po keletos dainų ir papasakosiu.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose ir būtent tada 24 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Marshmallow kartu su Khalid bendras darbas Namba.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: Šiandien muzikinės ruletės rubrikoje aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 2013 metus. Atrodo, tikrai jau nemažai to laiko pralekė, 13 metų. Ir kai mes kalbam apie tų laikų, tų metų muziką, aš kažkaip galvoju, kad nu, sunku turbūt iš top trijetuko vis išsirinkti mylimiausią dainą, nes visi tie kūriniai tikrai turi vienokių ir kitokių mums kažkokių jausmų keliamų, mūsų prisiminimų ir panašiai. Bet kada aš pasirinkau top trijetuką, su kuriuo šiandien mes keliausim, aš iš karto nusprendžiau, kad vat, pirmoji daina, kuri nuskambėsinai tikrai ir bus mano top pirmoji vietoj, todėl, kad čia yra daina, kurią tikrai žino visas pasaulis, kuri man ir po tiek metų labai labai patinka, tai aš tikiuosi, kad šiandien muzikinės ruletės kelionėje jūs irgi nebūtinai gal šią dainą, bet rasit, ką norėsit pasigarsinti arba net ir pakartotinai pasiklausyti. Ir čia šį kartą mes su jumis keliaujam su Lorde kūriniu Royals.
1: I cut

Metas keliauti tolyn. Ir muzikinės ruletės kelionėje priminsiu, kad mes šiandien keliaujam po 2013-uosius. Toliau jūsų dėmesio prašo atlikėjas, kurio balsą kažkada yra sakęs vienas kritikas, kad galima atpažinti iš daugelio kitų. Tai James Arthur ir You're Nobody Till Somebody Loves You.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Mes ir toliau keliaujame laiku kartu su muzika, pasitinkame 1998-uosius Chesonic ir I Put a Spell on You.
4: Atgal į ateitį.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Tai tiek veiklos, tiek mūsų laiko šioje valandoje. Dar tikrai neatsisveikinu. Etrija dar kartą kviečiu išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Dar keletas kūrinių. O jau tada po truputėlį mes keliaujam jau ir link paskutiniosios ryto laidos valandos. Tai po 11 aš sugrįšiu pas jūs. Mes tęsim laiką ir toliau kartu. Būkit drauge. Rytas su manimi Gintarė. Čia Etrija tęsis iki pat 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpino savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonų Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodą sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusios Sovietų sąjungos šalies oro bendrovės saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau.

0: mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiandien jau paskutinį kartą aš su jumis sveikinuosi ir atkeliauju ne tik pasisveikinti, bet ir lygiai taip pat tuo pačiu pradėti dar vieną naują paskutinį ryto laidos valandą. Tai reiškia, kad jeigu jūs prisijungėt šiandien prie mūsų, tai dar tikrai būkit kartu iki pat pietų pertraukos, tada galėsim keliauti papietauti, atsipūsti ir kažkokiu tai būdu sugrįžti vėl į darbus ir susikaupti tam likusiam pusdieniui. Tai keliaukim tolyn, keliaukim tiesiai prie to, kas mūsų šioje valandoje dar laukia. Kol kas gero laiko su muzika po keletos kūrinių susigirdim.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliausim su debiutiniu amerikiečių atlikėjo Jason Derulo singlu iš jo paties tokio pačiu pavadinimo albumo What She Say. Skaitmeniniam atsisiuntimui daina buvo išleista dar 2009 gegužės 5, tačiau oficialiai kaip singlas pasirodė tų metų rugpjūčio 4. Na ir labai daug įvairiausių buvo nuomonių apie šį kūrinį ir pats turbūt man gal vienas gražiausių, netgi sakyčiau, jo kūrinių. Tai kritikai lygiai taip pat irgi prieštaringai reagavo, bet visgi daina tikrai sulaukė labai daug teigiamų atsiliepimų. Glynas Gambo iš Newsday rašė, kad tai yra toks visiškai naujas, gaivus oro gūsis ir tik tai sako, kad priedainis gali būti sunkiai suprantamas, tačiau Derulo lengvai įpina ir įvairiausias kitas partijas ir gerai derina savo balsą, sukurdamas užkrečiamą, nors ir išvestinį nedidelį kūrinį. Na ir kai 2009 metų lapkritį daina buvo išleista Jungtinėje karalystėje, žymus R&B rašytojas Pitas Levisas iš Blues and Soul apibūdino singlą kaip pulsuojantį ritmu, sodrų, sielingą ir užkrečiantį. Na ir What She Say debiutavo Billboard Hot 100 54 vietoje 2009 rugpjūčio 4. Pirmąją vietą pasiekė lapkričio 12, na ir taip pat daina pasiekė pirmąją vietą Kanados Nielsen South Scan Digital Songs tope. What She Say pateko Jungtinės karalystės singlų topo viršūnį ir 2009 lapkričio 22 pasiekė trečiąją vietą.

0: Heights.
1: Reklama.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.

0: 2007. Birželio 10 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Beyoncé and Shakira, Beautiful Liar.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mėlėjai. Mūsų trečiadienis kartu artėja prie pabaigos, bet tai nereiškia, kad baigėsi ir pats trečiadienis. Baigėsi tik mūsų laikas draugė šiandieną, dar lieka puikus pusdienis. Tikiuosi, kad po pietų sugrįšit, tikrai būsit pailsėję, atgavę jėgas ir tą pusdienį tikrai smagiai praleisit. Būkit ir toliau kartu su muzika, jeigu tik jums padeda, o aš jūs susigirdėti kviečiu rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po 7. Iki.

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių domenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpina savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčios šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonų Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodai sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusios Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma. Gražins jūsų

0: Pipir mykšti grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus prokti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 10-ąją. 2002-aisiais su savo paauglystės dievaitė Kylie Minogue Australijos ir Didžiosios Britanijos topuose kovą pradėjo Sophie Ellis-Bextor, nes jį išleido dainą Get Over You, o Kylie Love at First Sight.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridoris per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30. O iššūkiu gali tapti tarp valstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Iš šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams, Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas teikti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teigiamos teisininkų, vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako, naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonėje Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Nepaisant dėl didelio prisijungimo skaičiaus sutrikusių apavą sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM. Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempiono titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stojo į kovą dėl Baltijos taurės čempiono titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragėje užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
2: Sporto naujienos.

0: Kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 10-ąją. 1996-aisiais parduotuvė lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šio įrašo kopijų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių domenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpino savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonų Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodai sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusios Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Smagu savaitės viduryje trečiadienį sveikinti su jumis ir pranešti, kad artėjam pamažėlę jau link vasaros savaitgalio dar vieno. Bet kol kas tik trečiadienis,

šiek tiek po pietų ir aišku mūsų eteryje, kaip visuomet tokiu metu, laida Geros dienos eteryje. Prie mikrofono Robertas, draugausim iki pat 17, tai yra iki darbų pabaigos daugeliui, lydėsiu aš, gera nuotaika ir visų laikų šauniausia muzika. O laidos pradžioje, kaip visuomet, keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad jau 10 vasaros diena, birželio 10 trečiadienis. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai, kaip visuomet, pasiruošę švęsti. Diena, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita šiandien švenčia vardo dieną. Sveikiname jus ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1989-aisiais, būtent birželio 10-ąją, gimė rumunų dainininkė, kuri pasaulinį proveržį pasiekė 2010-aisiais su daina Mr. Sexo Beat. Kalbame apie Aleksandrą Sten. Tikras jos vardas pilnas Aleksandra Leona Sten. Sveikinam ją su gimimo diena ir žinoma, Mr. Sexo Beat tęsia laidą Gero

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2015 metai. Čia 31 pozicijoje sutinkame Major Lazer ir Ellie Goulding bendradarbą.

Saulė nusileis ant mano žemės apkabins. Medžiai nusives mane į tylą nuramins.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
2: Superhitas, radio hitas, kviečia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. Kaip visuomet, birželio mėno, kaip ir dabar, ir žvilgsnis į 2024-uosius. O čia daina, kuri tais metais lydėjo mus nuo pat gegužės iki pat naujųjų. Rokas Jan, Monika Liu, Aidas Baumila.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje geros dienos metas pakalbėti ir apie orus. Šiandien dar kai kur trumpai palinos, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
3: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Čia į eterį keliauja ir šį kartą jis atkeliauja net iš 2008 metų. Perkamiausių ir klausomiausių topo viršūnėje tik vieną savaitę, kas keista, bet tikrai garantuotai. Kid Rock, All Summer Long.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, greit laikas prabėgo, ar ne? Tai lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų mes būtinai susigirdim ir toliau jau žingsniuojam. Geroje dienoje, tikiau antroje valandoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leisti atsiskaitymų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1 įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos Šaulių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos Šaulių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, išsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9 į 10 Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių užsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7 naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių Valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogą gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

0: Tai pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Prasidėjo antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandas ir laiką leisime tikrai gerai. O šią valandą gera prisiminti lietuviškas top 3-tukas, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda šį trečiadienį.

0: Реклама. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose birželio 14 dieną sekmadienį susitinka mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revioma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti mus kviečia į 2013 metus Lietuvos gramiausių dainų šimtukas, 57 pozicija, puikus žvaigždžių desantas, Prince Roy, Jennifer Lopez ir Pitbull, Back It Up.
4: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Aš pasiilgu žydinčių

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti ir apie orus. Šiandien dar kai kur trumpai palinos, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis sudarytas iš 2018 metais sukurtų dainų. Pradėkim nuo Biplan. Tavęs visi pasiilgo.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdės.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančią atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje. Todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1-ąjį įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos Šaulių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos Šaulių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, išsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9 į 10 Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių sudegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7 naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos teikimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių Valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogę gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 prasidėjo trečioji geros dienos valanda ir aš čia visada mėgstu tokiu metu sakyti, kad įpusėjome programoje. Dar 2 valandos puikaus laiko su manimi ir tikiu gera nuotaika. O šią valandėlę keliausime į gerą prisiminti ir į 2011 metus turėsim ir muzikinę ruletę. Kokie metai dar nepasakysiu, bet man atrodo, kad keliausim būtent į 2025 metų pavasarį ir vasarą. O ar tai taip ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gera prisiminti, kelionė mūsų į 2011-uosius šį kartą, grojamiausių dainų šimtukas, 79-oji pozicija, kaip ir sakiau, 2011-aisiais metais. Bruno Mars, I Will Rain.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2025-uosius, tai ten ir keliaukim ir prisiminkim tris dainas, kurios mūsų eterė tikrai buvo užkariavusios, na bent jau pavasarį ir vasarą, tai tikrai. Pradėkim nuo David Guetta, Hypaton ir Bonnie Tyler bendro darbo Together.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi, šį trečiadienį laikas tikrai bėga greit, lygiai 16, svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir pažiūrėsim, kągi nuveiksim smagaus ir gero ketvirtoje geros dienos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita pasiūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1 įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo iš sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos Šaulių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos Šaulių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, įsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerija taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9 į 10 Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių užsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7 naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių valstybių mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogę gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.

0: ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet jau prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Džiugina tik tai, kad tai jau paskutinė šiandien valanda darbo ir jau po to turėsim laisvą laiką. Bent jau tie, kurie dirba kaip ir aš, iki 17 valandos. O šią valandą tikrai smagių darbelių ir muzikos. Turėsim visų pirma gerą prisiminti ir 2009-osius. O, mano top turėtukas taip pat jau paruoštas, trys dainos jau surušiuotos ir būtinai į eterį keliaus. Aišku, savaitės naujiena, informacija apie orus. Visa tai ketvirtoje geros dienos valandoje šį trečiadienį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kelionė į 2009-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 88 pozicija. Ola, sky's the limit.
7: Every girl around the world, I wanna show you.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 7-12, dieną perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukiniai skamba ir čia su malonumu leidžiuosi į savo trijų dainų maratoną, kuris turėtų nuotaiką pakelti ne tik man, bet ir jums, ypač tiems, kurie galbūt jau dabar keliaujat namo ir mėgstat lietuvišką šiandien muziką. Pradėkim nuo Evgenijos Redko, Įkliuvau.
4: Aš jaučiu, pamilau

Grįžtu į savo top 3-uką, priminsiu, kad turėjome Evgeniją Redko įkliuvau, taip pat ir Vaidą Baumilą Maroziką. Vaikinas mergina dainavo, tai dabar galbūt reiktų dueto. Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai baigia šiandien Roberto top 3.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos, šį trečiadienį. Smagu laiką leisti buvo su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime rytoj ketvirtadienį ir taip pat bandysim gerai uždarinėti būtent ketvirtadienį. O dabar gero, smagaus likusio trečiadienio vakaro su mūsų radijos stotimi ir iki rytojaus. Ate.

0: Реклама.
1: Статоте намą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su Pietų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Įva dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plėsta karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskiriusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2014. Roots 94 featuring Jess Glynn. My Love.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655-502-43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim tolyn su muzika ir šį kartą keliamės į 2013 metus. Ir čia rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkam Enrique Iglesias ir California Calling.
2: Atgal į ateitį. Driving through the night, tears are running down my face.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempiono titulo. Tomo Masilio auklėtinė Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stojo į kovą dėl Baltijos taurės čempionų titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragė užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmojo turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Keliaujame tolyn ir tiesiai 2021 metus. Radio archyvuose šį kartą čia keliame su Calvin Harris ir Tom Grennan bendru darbu By Your Side. Šis kūrinys mūsų radio stoties etrija debiutavo 21 metų 24 savaitę.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka. Mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mon.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su kitų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plista karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau, nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės akto pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.
4: Aš pasiilgau žydinčių

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Antroji daina, su kuria keliaujame į rubriką Atgal į ateitį, tai 2004-ieji Liza Stansfield ir He Touches Me.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose ir būtent tada 24 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Marshmallow kartu su Khalid, bendras darbas Namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Ambergrit vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridorius per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30. O iššūkiu gali tapti tarp valstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Į šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams, Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas steigti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teikiamos teisininkų, vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako, naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonėje Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Nepaisant dėl didelio prisijungimo skaičiaus sutrikusių APV sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatoma šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su kitų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plista karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau, nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.